Любезен ми озраку. Everywhere I look around. Най-задиши по любезни.